svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć

Enrique stvorio super šampione, dvije godine za redom pehari Lige šampiona i Super Kupa Evrope, krase trofejnu salu Paris Saint-Germaina, sveci su u Salzburgu pokazali kako se osvajaju trofeji i kada ne blistaju. 6 evropskih trofeja kao trener je osvojio Luis Enrique, 4 sa PSG-om i 2 sa Barcelonom. Dan piše, najplaćeniji funkcioneri su rukovodioci financijskih institucija i državnih preduzeća, guvernerkina plata koliko 13 minimalac. Ako im Brisel ne izađe u susret, crnogorski prevoznici spremaju nove proteste. Na jesen moguće nove blokade graničnih prelaza.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Govoriti da sada nije mnogo bolje, to mogu samo oni kojima je mnogo gore. Dešavalo mu se da nema za ručak, ali se još nije dogodilo da nema za aperitiv. Tako nisko nikada nije pao. Istina je, on nikada nije bio na robiji, ali je nosilac više prvostepenih i izvršnih presuda. Osuđen je na godinu dana robije, tako da će imati prekid radnog staža u ministarstvu. Umešao bi se i on u prljave poslove, ali nema tri čiste. Bila je dobra prilika da se opljačkaju neki državni fondovi, ali nije postojala politička volja. Udružit ćemo se i sa crnim đavolom, ali i sa đavolima svih drugih boja, ako imaju koalicioni potencijal. Svuda u svijetu ljudi su isti. Eto, i Beduin se raduje kada komšiji crkne kamila. Vlast će da se obračuna sa kriminalcima. Čist račun, duga ljubav. U nastojanju da sve bude transparentno, najdalje je otišla Severina.

potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Potrebna žena za čuvanje starije ženske osobe 24 sata. Pozovite 068-286-527, 068-286-527. Izdaje se dvosoban stan u Novom Sadu, Liman 3, idealan za studente. Telefoni 069-050-789 ili 067-232-601, 069-050-789 ili 067-232-601.

0: U narednih sat vremena, poštovani slušalci sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad za petak 14. avgust. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 31 stepen, vlažnost 32%, pritisak 1017 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 36 stepeni. Akcija otkrivanja nelegalnih priključaka na mrežu počeće u ponedeljak 17. avgusta, najavljuju iz DOO Vodovodi i kanalizacija. Za Radio Kotor govori direktor ovog društva Đuro Marković, a na ovu temu sa njim je razgovarala Biljana Marković.
1: Kako ističe, potreba za vodom je iz godine u godinu sve veća.
2: Nadam se da ćemo uspjeti da zadovoljimo sve ove potrebe. Vidite, sami grad je pun turista, bilježe se rekordne brojke, samim tim i naš sistem je opterećen. Još jedan publik htio da pozovem sve naše sugrađane da racionalno trošimo vodu. Mi smo juče imali neke, da kažem, provjere na terenu gdje se s velikim trijevima zaliva asfalt da bi se ohladio put i tako dalje i tako dalje.
1: Za ponedjeljak 17. avgust najavio je početak akcije otkrivanja nelegalnih potrošača.
2: Još jednom bi na Talasima Radio Kotora htio da pozovem sve naše sugrađane da će vodovod Kotor i kanalizacija od ponedeljka sprovesti najrigoroznije moguće mjere što se tiče traženja nelegalnih potrošača i nelegalnog trošenja vode. Kazne će biti rigorozne, isključenja sa mreže i jednostavno nećemo više pustiti nijednu litru da prođe mimo toga. Znači, slobodno da se navede da od ponedeljka kreću najrigoroznije kontrole, ekipe su spremne, uređaji su spremni. Sigurno da nećemo popustiti, situacija je najteža na području Grblje i Risna. Znači, ta dva dijela ćemo dobro da pročešljamo i svi oni koji budu trošili vodu, a nisu evidenciju, će biti žestoko kažnjeni.
1: Gubici na mreži, kaže Marković, trenutno iznose od 68 do 69%, od čega je više od polovina nefakturisana voda.
2: Gubitke na mreži, naša faktura, odnosno svake godine nam je faktura sve veća i veća. Kao što znate, što je veća faktura, veći ulaz vode i onda se sami tim s tom većom fakturom se smanjuju gubici. Naši gubici su trenutno na 68-69%, naravno od tog dijela je više od pola su upravo ovi gubici o kojim pričam, odnosno nefakturisane količine vode, to su nelegalni priključci, nelegalni objekti koji su spojeni na vodovodnu mrežu, koji troše vodu, a nisu u našoj evidenciji i samim tim, samo na ovaj način žestokim kaznama i žestokim kaznama možemo dovesti tu situaciju u redu, da imamo što veći broj objekata koji naravno zadovoljavaju da se mogu ubaciti u evidenciju, jer kao što znate po novom zakonu svaki objekat koji ima građevinsku dozvolu ili koji je legalizovan može da se ubaci, ko nije legalizovan ili nema građevinsku dozvolu bit će isključen sa vodovodne mreže. Znači uopšte nas neće interesovati zašto, kako, ko nema papira, ko je stoje na mrežu bit će automatski isključen. Kao što sam već rekao, mi smo već prepoznali koji su to dijelovi, da kažem, mi su to urbani dijelovi grada, stari grad, Dobrota, tu imamo kontrolu, tu imamo ova prigradska naselja, odnosno Grbalj, Morinj, Risan, to su neka, da kažem, mjesta koja smo locirali, stoli, tu imamo problem sa tim i sigurno vam kažem da će svi oni biti u narednih 15 dana, će biti akcenat na tome i dovešćemo tu situaciju u redu. Znači, kazne će biti baš drakonske, što kažu, bit će isključivani sa vodovodne mreže. Ja pozivam još jedan put građane da se jave u prostorijama vodovoda koji ima ovaj problem, jer jednostavno više nemamo popusta, jednostavno nema nećemo biti ni popustljivi, nećemo imati nikakvo blagonaklono gledovanje ni na jednu litru vode koja će se nelegalno potrošiti. Tako da jednostavno smo krenuli tu akciju i sprovešćemo je do kraja.
1: Da podsjetim, danas je na Talasima Radio Kotora gost bio direktor DOO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković.

0: Mi vas jako dobro čujemo.
1: Ovako.
2: Opet ću izlazit da kupim grane kao i svaki put.
1: Hoćemo li mi morati da iznajmimo helikopter da bi mogli pod opljace?
3: To nikad nije bilo.
1: I sve po kući đavo ponese, i mašine, i bojlere.
4: Ne mogu ni lice oprati.
1: E, tako.
0: Hvala vam što ste zvali, prenijet ćemo nadležnima vaše pitanje.

0: programom Grad i vi nastavljamo jutarnje druženje.
1: Je li ovo život dostojan čovjeku?
2: Kao da su dabrovi tuda prošli pa izglođali to drveća. Pa to ni na što ne liči.
3: Koliko oni misle za svoj narod, pogotovo za starije ljude.
1: Ja sam imala par zaliha, ali ja nisam ovdje vodovod.
0: Budite i dalje sa nama

potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Potrebna žena za čuvanje starije ženske osobe 24 sata. Pozovite 068-286-527, 068-286-527. Izdaje se dvosoban stan u Novom Sadu, Liman 3, idealan za studente. Telefoni 069-050-789 ili 067-232-601, 069-050-789 ili 067-232-601.

0: our cry.
1: Predlažite,
2: kritikujte,
1: pohvalite.
2: Pozovite 032 325842 i 325843.
1: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
2: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
2: Popodnevni program Radio Kotora.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Govoriti da sada nije mnogo bolje, to mogu samo oni kojima je mnogo gore. Dešavalo mu se da nema za ručak, ali se još nije dogodilo da nema za aperitiv. Tako nisko nikada nije pao. Istina je, on nikada nije bio na robiji, ali je nosilac više prvostepenih i izvršnih presuda. Osuđen je na godinu dana robije, tako da će imati prekid radnog staža u ministarstvu. Umešao bi se i on u prljave poslove, ali nema tri čiste. Bila je dobra prilika da se opljačkaju neki državni fondovi, ali nije postojala politička volja. Udružit ćemo se i sa crnim đavolom, ali i sa đavolima svih drugih boja, ako imaju koalicioni potencijal. Svuda u svijetu ljudi su isti. Eto, i Beduin se raduje kada komšiji crkne kamila. Vlast će da se obračuna sa kriminalcima. Čist račun, duga ljubav. U nastojanju da sve bude transparentno, najdalje je otišla Severina.

potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Potrebna žena za čuvanje starije ženske osobe 24 sata. Pozovite 068-286-527, 068-286-527. Izdaje se dvosoban stan u Novom Sadu, Liman 3, idealan za studente. Telefoni 069-050-789 ili 067-232-601, 069-050-789 ili 067-232-601.

Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069 378 163, 069 378 163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068 738 344, 068 738 344. Potrebna žena za čuvanje starije ženske osobe 24 sata. Pozovite 068 286 527, 068 286 527. Izdaje se dvosoban stan u Novom Sadu, Liman 3, idealan za studente. Telefoni 069 050 789 ili 067 232 601, 069 050 789 ili 067 232 601.

0: i Uljak, koga tumači Nikola Pejaković. Tu su i glumci Jovan Jovanović, Jana Bjelica, Mladen Sovilj, Miodrag Radonjić, Ivana Velinović, Marko Todorović, Ivana Zečević. Njima dodajemo i Ljubomira Bandovića, Predraga Mikija Manojlovića i Marka Mandića. Besramna trgovina drogom, oružjem i ljudskim mesom, bogato razvijena, a histerično zamagljena ideološkim nacionalnim alibijima za jedan rat. Sve to delikatno vodi do finalnih epizoda u kojima se prepliću razorne emocije, suze i krv u stračak nade na samom kraju.
1: Ja sam u ovoj državi dao sve što imam, a i daću opet.
2: Vas pritiskaju, vi nije?
3: Ma vrag nas pritiska, evo sve normalno.
4: Dobar dan.
5: Ćao, Darija.
2: Tek će da pritiska.
6: On je prvi sastanak nisi imala u životu, a neš ga ne imati.
7: Ne do Bog da bude rata. Iz prošlog rata još račun nisu poravnani.
8: Nemoj da si se uvatila s nekim njihovim, jel ti jasno?
6: To što je ona Hrvatica, ja Srbin, me ne zanima.
8: Nemoj da mi se brineš, Srbija vas čuva.
1: Neko mora.
9: On će da im drži obuku.
10: Kam? Za specijalnu jedinicu. Ti si meni rekao da neće biti rata.
9: Ti vidiš šta se dešava.
11: Mirno!
12: Spremni su momci ko zapete puške, samo nema tih pušaka.
10: Biće pušaka.
11: Nikad više zajedno, nikad više!
13: Učito, čekaj! Luka, starte, starte, djete, unuč!
11: Ani,
9: pa! Malo ti je što je Srbin. Nek sad još i mafijaš.
14: Evo ću za tebe.
11: A ne možeš da radiš ti!
9: Ako se ovo otkrije, nas neće oprati ni Dunav, ni Sava.
15: Ovo što vam se dešava?

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

0: U naredni sat vremena, poštovani slušalci sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad za petak 14. avgust. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 31 stepen, vlažnost 32%, pritisak 1017 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 36 stepeni. Akcija otkrivanja nelegalnih priključaka na mrežu počeće u ponedeljak 17. avgusta, najavljuju iz DOO Vodovodi i kanalizacija. Za Radio Kotor govori direktor ovog društva Đuro Marković, a na ovu temu sa njim je razgovarala Biljana Marković.
1: Kako ističe, potreba za vodom je iz godine u godinu sve veća.
2: Nadam se da ćemo uspjeti da zadovoljimo sve ove potrebe. Vidite, sami grad je pun turista, bježe se rekordne brojke, samim tim i naš sistem je opterećen. Još jedan publik htio da pozovem sve naše sugrađane da racionalno trošimo vodu. Mi smo juče imali neke, da kažem, provjere na terenu gdje se s velikim crijevima zaliva asfalt da bi se ohladio put i tako dalje i tako dalje.
1: Za ponedjeljak 17. avgust najavio je početak akcije otkrivanja nelegalnih potrošača.
2: Još jednom bi na Talasima Radio Kotora htio da pozovem sve naše sugrađane da će vodovod Kotor i kanalizacija od ponedeljka provesti najrigoroznije moguće mjere što se tiče traženja nelegalnih potrošača i nelegalnog trošenja vode. Kazne će biti rigorozne, isključenja sa mreže i jednostavno nećemo više pustiti nijednu litru da prođe mimo toga. Znači, slobodno da se navede da od ponedeljka kreću najrigoroznije kontrole, ekipe su spremne, uređaji su spremni. Sigurno da nećemo popustiti, situacija je najteža na području Grblje i Risna. Znači, ta dva dijela ćemo dobro da pročešljamo i svi oni koji budu trošili vodu, a nisu evidenciju, će biti žestoko kažnjeni.
1: Gubici na mreži, kaže Marković, trenutno iznose od 68 do 69%, od čega je više od polovina nefakturisana voda.
2: Gubitke na mreži, naša faktura, odnosno svake godine nam je faktura sve veća i veća. Kao što znate, što je veća faktura, veći ulaz vode i onda se sami tim s tom većom fakturom se smanjuju gubici. Naši gubici su trenutno na 68-69%, naravno od tog dijela je više od pola su upravo ovi gubici o kojim pričam, odnosno nefakturisane količine vode, to su nelegalni priključci, nelegalni objekti koji su spojeni na vodovodnu mrežu, koji troše vodu, a nisu u našoj evidenciji i samim tim, samo na ovaj način žestokim kaznama i žestokim kaznama možemo dovesti tu situaciju u redu, da imamo što veći broj objekata koji naravno zadovoljavaju da se mogu ubaciti u evidenciju, jer kao što znate po novom zakonu svaki objekat koji ima građevinsku dozvolu ili koji je legalizovan može da se ubaci, ko nije legalizovan ili nema građevinsku dozvolu bit će isključen sa vodovodne mreže. Znači uopšte nas neće interesovati zašto, kako, ko nema papira, ko je stoji na mrežu, bit će automatski isključen. Kao što sam već rekao, mi smo već prepoznali koji su to dijelovi, da kažem, mi su to urbani dijelovi grada, stari grad, Dobrota, tu imamo kontrolu, tu imamo ova prigradska naselja, odnosno Grbalj, Morinj, Risan, to su neka, da kažem, mjesta koja smo locirali, stoli, tu imamo problem sa tim i sigurno vam kažem da će svi oni biti u narednih 15 dana, će biti akcenat na tome i dovešćemo tu situaciju u redu. Znači, kazne će biti baš drakonske, što kažu, bit će isključivani sa vodovodne mreže. Ja pozivam još jedan put građane da se jave u prostorijama vodovoda koji ima ovaj problem, jer jednostavno više nemamo popusta, jednostavno nema nikakvih, da kažem, nećemo biti ni popustljivi, nećemo imati nikakvo blagonaklono gledovanje ni na jednu litru vode koja će se nelegalno potrošiti. Tako da jednostavno smo krenuli tu akciju i sprovešćemo je do kraja.
1: Da podsjetim, danas je na Talasima Radio Kotora gost bio direktor DOO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković.

Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 14. august. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Uprava policije i direktorat za zaštitu i spašavanje.